0: Oda bare klemmer inn at...
1: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
2: Mamma, det er grilldag på fredag.
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
1: Ja, pølsebrød.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei det!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
11: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint hett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
11: Ut året?
15: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 09090. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Fleiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Oda bare klemmer inn at
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
7: Mamma, det grilldag på fredag
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma
6: Ja, pølsebrød
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her Volvos nye familiesuv Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi.
5: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
19: Risbilglass. 0909.
1: Hei. Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
1: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
10: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Ikke meningen av masse, altså. Men husk handlenett, da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
13: 0909. Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for å starte dag med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorhead's Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå er det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste. Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Hei.
17: Er du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
20: 09090.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint tett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja,
12: det...
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
15: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
16: Sa du nesten alt?
15: Ja.
16: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
15: Jo da.
16: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
15: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
16: Ja da, jeg er her.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Spilglass. 0909.
19: Hei. Er du hjemme allerede?
20: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
19: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
20: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 x 200.
19: Som hva da?
20: Nei, senga vår da.
19: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Steinsprut.
9: Rysbilglass.
10: 0909.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa vi.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Husk, handlen er tilsen, handelens miljøfond.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Radio Rock. You're talking to yourself.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det jo ny musikk fredag, så det så fint het. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Hei det!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Rock.
18: Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0,99.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
14: Ja. Det noe galt med det, eller?
13: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
14: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
13: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
14: Ja.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Gratis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hei, du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg?
12: Ja.
11: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg, du kjefter!
11: Hva? Ja. Det gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
13: Hallo, mammas telefon.
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja,
15: det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull. Det gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
18: Men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint tett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio
1: Rock. Bare ekte rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far, kong Harald. Kongens helsetilstand svært alvorlig.
1: Den siste meldingen fra slottet kom i går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen i går kveld, mens kronprins Haakon ble igjen.
0: Reporter Miriam Alsvik, og det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går. Blant annet det blitt konstruerte bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å tro på de som hevder de vet noe og mot å bidra til ryktespredningen. Sanglaget i Bondeungdomslaget samlet seg utenfor slottet i går og sang nasjonalsangen til ære for kong Harald.
2: Vi ville gi noe til kongen.
0: Det sa dirigent Knut Christian Moen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16,

Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya, regn om kvelden og 20 grader i dag. Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal er stengt etter et jordskred.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Herved erklærer jeg denne posen med smash. Og helgen for åpnet.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flykter du den boden, eller så sag.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
11: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Bra.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
10: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
14: Smash! Det godt høres å spise bare en I helgen.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
18: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
19: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far. Kongens helsetilstand svært alvorlig. I den siste meldingen fra slottet som kom rett før klokken 17 I går, het at tilstanden var uforandret. Sanglaget I bondeungdomslaget samlet seg utenfor slottet I går og sang nasjonalsangen til ære for Kong Harald.
21: Ja, vi elsker det. Vi ville gi noe til kongen, og vi øver på torsdager, så vi alle var samlet. Vi tenkte at nå må vi benytte anledningen, ta sammen, trå til, og så gå foran slottet og synge «Ja, vi elsker».
20: Det sa dirigent Knut Christian Moen. Og nå andre nyheter. Guvernøren ber innbyggerne i Kherson i Sør-Ukraina å evakuere etter at russiske bomber ødela varmekraftverket. Kraftverket ble angrepet flere ganger på rad og ble påført svært alvorlige skader ifølge guvernøren. Donald Trump har signert en presidentordre for å endre navnet på Lake Ontario til Lake America. Dermed følger han opp trusselen om å gi innsjøen et nytt navn som en del av den stadig mer betente handelskonflikten med Kanada. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
12: I Kirkenes I dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og I Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader I dag. Fylkesvei 63 Trollstigen I Rauma I Møre og Romsdal stengt etter et jordskred.
22: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: på en fredag. Vi skal feire Motorheads Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint hett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Steinsprut.
7: Rispilgass.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
17: nå. Mamma, det er grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
17: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Vi har kjøpt boblebad!
21: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
22: Men han kan vel ingenting om hest?
21: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Nei, den vassen der er jo min.
25: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
24: Nei, pappa har ikke sagt det.
25: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
24: Han snakket om alle!
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
26: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
27: Bare ekte rock.

0: Det er klokka blitt 7, god morgen og god fredag. Iron Maiden, The Trooper på Radio Rock, så kickstarter helgen vår. Jeg, Jørn, skal bli med deg de neste timene og sørge for at du har rock til frokosten. Straks Volbeat and Still Counting. Nå, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon har tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far. Kongens helsetilstand svært alvorlig.
2: Den siste meldingen fra slottet kom i går like før klokka 17 om at kongens helsetilstand var uforandret gjennom dagen. I går var hele kongefamilien samlet rundt kong Harald. Dronning Sonja ble igjen etter at resten dro ut på ettermiddagen, men forlot sykehuset da kronprinsparet ankom på kvelden. Kronprinsesse Mette Marit dro også hjem igjen i går kveld, mens kronprins Haakon ble igjen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Rekken med blomster foran slottet har vokst i løpet av natta. Mange har lagt igjen buketter, lys og brev med hilsener til støtte for kong Harald. Og blant de som møtte opp foran slottet i går var songlaget i Bondeungdomslaget.
3: Det å kunne synge «Ja, vi elsker», sånn som vi pleier å gjøre, i en sånn setting, det var sterkt, og det var noe vi ville gjøre alt for kong.
1: Det sa dirigent Knut Christian Moen. Det gikk mange rykter om kongens helsetilstand i går, blant annet er det konstruert bilder med kunstig intelligens av både kongen og dronningen. Kommentator Astrid Mæland advarer i VG mot å bidra til

0: smittespredningen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skyet og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skyet og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skyet regn om kvelden og 20 grader i dag. Det er stengt som følge av jordskred på fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal. Radio Rock.
3: Takk til nyhetene. Hei til deg.
4: Stå opp med Jørn.
3: På en fredag.
1: Bare ekte rock.
3: Riktig god morgen og velkommen, jeg, Jørn. Klar for helg, klar for å telle ned timene sammen. Det er klar for å holde deg med selskap her på morgenkvisten. Det gjør Mugas råste fra Down, man plader bursdag fra Motorhead. Senere i dag kan du vinne billetter til Byland Black. Og jeg skal fortelle deg hvordan du kan få med deg In Flames og Trivium gratis i Oslo Spektrum neste år. Men vi starter alt med Volbeat. Velkommen til
4: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Norges venner på en fredag, Volbeat, still counting på Radio Rock, mens du teller ned timene til helge. Jørn, 3-4 minutter, Nirvana sin In Bloom, og ikke minst Nightwish med Over the Hills and Far Away.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Steinsprut.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
19: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
20: Ja!
21: Fikk vi den?
20: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
21: Ja, det gul. Det gul.
20: Kan du være litt stille?
21: Ja.
19: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
22: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

Nirvana in Bloom fra Nevermind Plater her på Radio Rock, som er Jørn som henger med deg. Og du, husk at fra mandag så deler vi ut billetter til In Flames og Trivium i Spektrum 29. april neste år. Jeg deler ut to billetter hver eneste dag. Og hvis du er keen på å oppleve blant annet In Flames da, så trenger du bare å sende en sms-kode rock til 2033 med hvorfor du skal stikke av med to billetter, så kan det være du som får en aldri så liten telefon på morgenkvisten. Straks TNT nå, Nightwish.

0: Nightwish over the hills and far away på Radio Rock på en fredag. God morgen til deg, Jørn Arne-Konsent i dag.
1: God morgen.
0: Og det har jo vært en trist uke I dag. Vi har tatt farvel med skuespiller Tim Curry denne uka, som gikk bort I en alder av 80 år. Og vi har tatt farvel med ikonet Dolly Parton, som gikk bort og I en alder av 80 år. Og sistnevnte har jo fått sinnssykt med hyllestål vært I alle mediene, og basically alle har snakket om Dolly Parton denne uka her.
1: Ja, det på sin plass. Altså, for en legende, det lov å bruke ord som det, når det gjelder Dolly Parton, liksom.
0: Altså, med tanke på alle som ble kalt legende I løpet av en dag, ja. Dolly Parton var en legende.
1: Absolutt.
0: Ja, og en sak som kom fram I lys av bortgangen hennes, det rett og slett at hun har en siste låt. Du skrev for 11 år siden du var 69 år, så heter My Place in History, og den rett og slett gravd ned I en sånn, hva heter det?
1: Tidskapsel.
0: En tidskapsel.
1: Ja.
0: Og skal åpnes på det som hadde vært da hun ble 99 år I 2046.
1: Ja.
0: Og da får hun høre låter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, det litt sånn, du litt stormannskall da, eller?
0: Men jeg tenker også, altså, det stor fallhøyde.
1: Ja,
0: for den låten må jo være ny Jolene for det sitter jo folk der ute nå liksom Dolly Partons fan og bare venter til 2046 når de får høre My Place in History I tidskapselen og mest sannsynlig, skal man være helt ærlig så det sikkert en helt ok låt
1: helt sikkert, ja. Men den heter My Place in History så det bør faen meg være bra
0: ja, det. Så du setter jo et enormt press på seg selv
1: ja, virkelig med mindre det faktisk noen sånne ville avsløringer som liksom handler om hennes place in history da.
0: Du mener at de har noen sånne greier sånn, I assassinated John F. Kennedy liksom.
1: Tenk hvis du viser at det var henne. Når var den skrevet, sa du?
0: For 11 år siden.
1: Ja, ikke sant.
0: Forelda, ikke sant. Me and John F. Kennedy got my witches to rattle.
1: Det kan henne.
0: Altså, jeg sier ikke jeg visste noe hvis noen fra FBI hører på nå. Jeg har ingen aning om Dolly Parton var involvert I det. John F. Kennedy har bare sagt det heller ikke hvis du finner en tidskapsel der type som PDD innrømme freak of Jeg vet ikke, jeg bare spekulerer. Jeg stiller de store spørsmålene.

0: Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkel.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Hei. Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
7: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
17: Ja da, jeg her.
18: Hallo, mammas telefon?
19: Hei, Andrea, det mormor.
18: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
19: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
18: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
20: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
19: Ja,
20: det...
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Hei. Da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
23: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: God morgen og god fredag! Jeg Jørn, dette kanalen som ser verdig ekte rock, nemlig Radio Rock, straks med AC/DC sin Dirty Deeds Done Dirt Cheap for den tid. Her siste nytt.
25: Her VG-nyhetene.
0: Helsetilstanden til kongen svært alvorlig. I den siste meldingen fra slottet som kom rett før klokken 17 i går, heter at tilstanden var uforandret. Det hviler et tungt ansvar på kronprins Haakon, det sier politisk redaktør Frøy Gudbrandsen. Kronprinsen har etter alt å dømme tilbrakt natten på Rikshospitalet hos sin far.
1: Kong Harald alvorlig syk, og han står jo i den vanskelige situasjonen, samtidig som han vet at kanskje på et tidspunkt så skal han inn i en annen rolle. Så det er jo mye for kronprinsen å stå i samtidig nå.
0: Og VGs reporter Anne-Sofie Rønnfeldt på plass utenfor Rikshospitalet.
2: Her det allerede flere som har møtt opp fra både norsk og internasjonal presse. Så dette en situasjon som selvfølgelig tiltrekker seg oppmerksomhet både fra nordmenn her hjemme, men også internasjonalt.
0: Rekken med blomster foran slottet har vokst i løpet av natta. Mange har lagt igjen buketter, lys og brev med hilsener til støtte for kong Harald. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya regn om kvelden og 20 grader i dag. E6-Væretunnelen mellom Trondheim og Malvik stengt på grunn av brann i et kjøretøy. På fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal har det gått et jordskred, og veien stengt.

Ja da, hvis du nettopp sto opp, grei start på dagen. ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap på en fredag som seg hører bør når minutter over halv åtte. God morgen og velkommen, jeg gjør om dette er den eneste kanalen i hele Norge så vekker deg med ekte rock på morgenkvisten. Riff etter riff etter riff etter riff. Straks også med en platebursdag. Vi skal til siste plater som Motorhead ga ut før Lemmy gikk bort, nemlig Bad Magic, som kom ut på denne datoren her i 2015. Har plukket et kutt derfra som skal feires ganske så straks. Før den tid, dette er Linkin Park. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new

0: Linkin Park blir det der for minste midnight-plater på Radio Rock, og fra nu metal til god gammel rock'n'roll.
1: Jørns jubileum.
0: Det var i hvert fall det Lemmy selv sa. We are Motorhead and we play rock and roll. I dag så skal vi til denne datoen her tilbake i 2015. For 11 år siden, da ga Motorhead ut det som kom til å bli deres siste album før Lemmy gikk bort, nemlig Bad Magic. Og som er mange av Motorhead-planen som kom på 2010-tallet, så holdt det veldig høyt nivå. De gikk ut med et bang. De var ikke et band som jeg synes liksom gikk gradvis nedover, nedover, nedover, der de burde gitt seg. Det var liksom fremdeles futt i Lemmy Kilmister og hvor det hører ganske så greit på Bad Magic, som for eksempel på låter med Fyrud i dag, som jeg synes en av de sterkeste fra den fullengden der, som ble deres 22. for øvrig. Dette er Victory or Die, Motorhead på Radio Rock. Gratulerer med dagen til Bad Magic, Motorheads siste plade. Victory!

0: Fra det så ble den siste fullengderen til Motorhead Bad Magic, så fulle 11 år i dag. Du fikk Victory or Die på Radio Rock. Gratulerer med dag. 3-4 minutter, Billy Idol sin Rebel Yell på en fredag, og ikke minst Hailstorm på kanalen, så serverer jeg ekte.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
9: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå er på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også er på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som er godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram Adore tomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

Billy Idol, Rebel Yell på Radio Rock 6 minutter bort. Og denne uka ble det kjent at innringeren In Flames kommer til Oslo Spektrum neste år, 29. april. Med seg har de blant annet Trivium, og jeg deler ut billetter hver eneste dag neste uke. Så hvis du keen på et par billetter, alt du trenger gjør, sms kode ROCK til 2033 allerede nå, og fortell oss hvorfor akkurat du skal stikke av med dem. Det kan være at du Norges største In Flames-fans, at du trenger en konsert, eller at du bare prøver deg på litt sånn hardere skyts. Kanskje har du hørt på The Doors i alle år, men har du funnet, ja, vet du hva, jeg vil ha litt downtunet svensk metalcore i april. Så send oss en sms, kodord ROCK til 2033, så kan det være du som får en telefon. Broken.

Hailstorm, Can You See Me In The Dark, sammen med I Prevail, et par minutter på 8 på Radio Rock. Som jeg gjør om på en fredag. Takk for at du startet dagen med oss. Jeg sitter her med kaffe og sørger for at du har ekte rock på øyra. Straks skal du få nyheter, det blir siste nytt om kongen. Fram mot det, Fallout Boy, dette My Songs Know What You Did In The Dark. God fredag.

0: Fall Out Boy, et par minutter over åtte på Radio Rock på en fredag. God morgen, du fikk My Songs Know What You Did in the Dark. Her hos meg, Jørn, som straks spyr på Foo Fighters sin My Hero. Før det det siste nytt, jeg blant annet skal høre at det har vært en god del ryktespredning om kongen sin helsetilstand.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja nå tilbake på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Kronprins Haakon har trolig tilbrakt natten på sykehuset. Det ikke kommet noen ny melding om kongens helsetilstand i morgentimene i dag. I går formiddag ble det opplyst at tilstanden var forverret, og i den siste oppdateringen i går ettermiddag informerte slottet om at kong Haralds tilstand var uforandret. Det har vært mye ryktespredning om kongens helsesituasjon, det sier VG-reporter Bendik Askim Hansen.
2: Og det mennesker som hevder at de kjenner noen, de har hørt noe via en venn, eller de mener kanskje at de har bekjentskaper inn i enten det forsvaret eller høyt opp i det offentlige systemet i Norge, som da kan hevde at de vet noe mer om kongens helsetilstand enn det som slottet har gått ut med.
1: Og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen reagerer på ryktespredningen.

0: det er jo noe litt uverdig over det, at det går veldig masse rykter om kongens helse. Det beste er å forholde seg til informasjonen som kommer fra slottet, som også er de vi forholder oss til når vi oppdaterer om kongens helsesituasjon.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya, regn om kvelden og 20 grader i dag. Det er stengt som følge av jordskred på fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal.
4: Radio Rock.
5: Rett etter åtta på en fredag.
6: Stå opp med Jørn.
5: Takk til Kristin Hedreig.
2: Bare ekte rock.
5: Fortsatt god fredagsmorgen og velkommen. Håper du har en fin start på helgen din. Jeg heter Jørn, blir med deg et par timer til, så jeg får at du har ekte rock på øyre. Så blant annet får ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa i Down. Vi har en In Flames-konkurranse, sms-kode ROCK til 2033 hvis du keen på å vinne billetter til konserten i Spektrum neste år. Vi skal høre om et østerskupp og ganske så mye annet. Og så starter vi med en av Foo Fighters beste. Velkommen til
6: Stå opp med Jørn.
2: Bare

0: Foo Fighters, My Hero på Radio Rock. Straks 10:08 på en fredag. Håper du har en fin en, håper du har en alright morgen til nå. Jeg er i hvert fall her for å gi deg rocken du forhåpentligvis trenger for å komme deg gjennom dagen. Om 3-4 minutter betyr det Korns and Word Up, og ikke minst Lemonheads med Mrs. Robinson.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, men hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Steinsprut.
9: Rispilglass.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
13: Sa du nesten alt?
12: Ja.
13: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
12: Jo da.
13: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
12: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
13: Ja da, jeg her.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
19: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag...
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Korn, Word Up fra Jonathan Davis og Co. et kvarter etter åtte på en fredag. God morgen til deg, jeg er Jørn. Straks så skal vi høre om et aldri så lite tyveri. Et uvanlig tyveri. Hvis jeg for eksempel hadde jobbet i en eller annen sånn nyhetssending på Riksdagen i fjernsyn, så hadde jeg sikkert sagt sånn, nå skal det handle om et kupp. Litt utenom det vanlige. Men det gjør jeg ikke, så da sier jeg bare, skal handle om et tyveri rett etter Lemonheads.

0: Kids, Mrs. Robinson på Radio Rock. God morgen og god fredag til deg. Jeg heter Jørn, og min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi ser på forsiden av VG nå en litt sånn Ocean's Eleven-sag når det kommer til skalldyr, i den grad du kan kalle det skalldyr, for i Australia har rett og slett skjedd et tyveri, Ida.
1: Ja.
0: Ja, det er noen som har stukket av med 400 000 østers.
1: Det er mye østers.
0: Det er østers. De har stjålet 400 000 østers, som tilsvarer 320 oppdrettsposer, og da regning med de litt større enn en remapose. Og det er over 2,3 millioner norske kroner. Det er et anlegg nå for studien som har blitt ribba, robba, for disse her østerser. Og jeg bare lurer på det første, liksom, hvordan selger du de videre?
1: Ja, er det et sånt svart marked for østers, liksom, ja, og skalldyr?
0: For nå må det jo, altså, nå må det være sånn 400 000 østers i Sydney, sant? Du kan ikke bare gå til et sånn fiskemarked og sånn, hey, hey mate, look here. Så du må jo gjøre det litt mer sånn inkognit. Du går da rundt med liksom sånn en slags sånn frakk og så mye sånn, hey, hey mate, come over here.
1: Masse østers
0: på innen noe. Fine Sydney rock oysters, mate. It's pure oysters her. Så er det sånn du gjør det? Jeg vet ikke hvorfor skipper de, og de holder seg jo alltid som en sånn svært fryselager. Så jeg, liksom, jeg bare forstår ikke hvem som har stjålet dette her. Hvis det ikke er en konkurrerende sånn østersfabrikk, så plutselig bare liksom sånn trenger et nytt lager.
1: Jeg liker at du ser for deg at dette er en østersfabrikk også. Men du har rett i det, man må kvitte seg med det ganske raskt, ja.
0: Det er noe av det. I hvert fall liksom to my knowledge, og så tenker jeg også, men her føler jeg også du kan drive med litt sånn profiling.
1: Ja.
0: For eksempel tyvene.
1: Ja.
0: Det er jo ikke, en gjeng som kommer til å se ut som B-gjengen i Donald, dette her. Jeg tror du kan se etter liksom blonde menn, Mitchell, piqué-skjorter, gjerne merke Polo og Ralph Lauren, de drikker mye bobler, og så refererer de til penger som laks, høvding eller løk. Og hvis du finner noen sånne som bare sånn, har plutselig hjelme østers, så vet du sikkert.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttpolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Fortsatt god fredag, takk for at du henger med, Jørn. Straks skal du få oss i Åspen sin Mama, I'm Coming Home. Før den tid skal du få en aldri sliten nyhetsoppdatering. Det jo kongen sin helsetilstand som preger nyheten i dag, men du skal blant annet høre en rapport fra Rikshospitalet i nyhetene.
13: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja tilbake på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Også prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Lea Ben har ankommet sykehuset, mens kronprins Haakon trolig tilbrakte natten der. Det ikke kommet noen ny oppdatering fra slottet om kongens helsetilstand. Slottet vil trolig ta lærdom etter gårsdagens ryktespredning om kongens helsesituasjon og komme raskere oppdatering, det tror politisk redaktør Frøy Gubransen.
14: Nå tror jeg at de derfor da kommer med en helseoppdatering også, om ikke så veldig lenge. Fordi det selv om det ikke noe nytt, så det viktig for slottet å bare få sagt det, at det uendret.
13: Og VG-reporter Anne-Sofie Rønnfeldt på plass utenfor Rikshospitalet.
15: Her det allerede flere som har møtt opp fra både norsk og internasjonal presse. Så dette en situasjon som selvfølgelig tiltrekker seg oppmerksomhet både fra nordmenn her hjemme, men også internasjonalt.
13: I Nepal har en innsjø flammet over. Redningsarbeidet satt på vent etter styrtflammen tidligere denne uka. Samtidig stiger dødstallet etter flammkatastrofen. Tallet på døde nå 469. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
16: I Kirkenes i dag blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skya og 17, Bodø mulig torden og 21, Trondheim får delvis skya og 24, Bergen regn og 20, Stavanger får regn og 19, Kristiansand regn mulig torden og 16, Lillehammer får litt regn og 17, og i Oslo blir det skya, regn om kvelden og 20 grader i dag. Fylkesvei 63 Trollstigen i Rauma i Møre og Romsdal stengt etter et jordskred.
11: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: På en fredag fra Åste Venstre henter gitaristen som har eksistert, tror jeg. Jimi Hendrix, du fikk selvfølgelig Purple Haze, og du hører på.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg, Gerte. Håper du har en fin fredag til nå. Jeg starter dagen min i dag med å sette på 65 minutter med Mastodon. For i dag en ny plade deres ute, Marrow Deep. Og de allerede sluppet noen singler, et par av de. Viste at de fremdeles kan gamle kunstnere par, de synes de dritkule. Og dette her jo første plater uten Brent Hinds, som jo sto for mye av liksom sånn galskapen og den der, hva sier, southern twangen som de alltid har hatt inkorporert i musikken sin godeste Mastodon, som kanskje er litt mer borte på denne platen her. Og jeg tror nok også, hvis jeg skal være helt sånn brutalt ærlig, at de to beste låtene, de som allerede gitt ut som singler, men jeg skal ta og gi det mer en sjanse å høre det på et par lutter til. Det er ikke alt du får innpå deg av en lutt på morgenkvisten der, men umiddelbart så tenkte jeg jo at det var Snakes for Dinner, ikke minst Your Ghost Again, som sto igjen som de to fremste låtene for den platen, i hvert fall i min bok, selv om det var et ganske frekt spor, så heter Mott and Bone, mot slutten av plater. Men i dag blir det jo Ghost Again, rett og slett, fordi jeg ble påmint hvor bra låt det også er. Det var jo den første smakebiten fra Marrow Deep, som kom tidligere sommer i juni, var det vel. En hyllest til Brent Hinds. Det handler jo om det at når de spilte inn plater, så følte de på en måte at de så han. Liksom alt minnet de om han når de var her i studio. Dette Mastodon fra ny plater ut i dag, Marrow Deep. Du får Your Ghost Again på Radio Rock.

Sist Modern Aerials på Radio Rock her hos meg, Jørn. Vi har nå fått bekreftet at kongen død. Du får mer om dette I en nyhetssending ganske så straks fra Modellis Cooper. Dette Schools Out på Radio Rock.

0: Foo Fighters, Window på Radio Rock her hos meg, Jørn. God morgen. Vi har fått bekreftet at Kong Harald død. Her siste nytt.
1: Kongen død. Her VG-nyhetene. Kong Harald døde på Rikshospitalet I dag klokken 06.35.
2: Kong Harald ble innlagt på sykehuset forrige mandag med en infeksjon som skyldtes bakterier I blodet. Han fikk den siste tiden besøk av hele kongefamilien. Det strømmer på med hilsener fra inn- og utland til kongen som ble kjent som folkets konge og hele Norges bestefar. Vi kommer tilbake med reaksjoner utover dagen.
1: Kong Harald var Norges konge I 35 år etter å ha tatt over etter sin far Kong Olav I 1991. Reporter var Miriam Alsvik. Det med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at hans majestet Kong Harald død, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier at nå nasjonen samlet I sorg. Vi og hele Norge sørger med dere, sier han til kongefamilien. Meldingen om hans majestet Kong Haralds bortgang etterlater oss alle I dyp sorg. Han var vår bauta, og vi et land I sorg, skriver Høyres leder Ine Eriksen Søreide I en pressemelding. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

Ozzy Osbourne, Dreamer på Radio Rocken fredagsmorgen 8:55. God morgen. Jeg heter Jørn, har fått bekreftet i morgentimen i dag at Kong Harald har gått bort i en alder av 89 år. Vi kommer til å holde deg oppdatert gjennom sendinger med ekstra nyhetssendinger her på kanalen. Dette Rage Against the Machine, Testify på Radio Rock.

Smith, Dream On på Radio Rock noen minutter over ni. God morgen og god fredag til deg, jeg heter Jørn. I dag kom den triste nyheten om at kong Harald har gått bort i en alder av 89 år. Det betyr at vi i Radio Rock legger litt om i dag. Vi kommer til å holde deg oppdatert gjennom fredagen med ekstra nyhetssendinger, med kondolanser og reaksjoner. Her er Queens of the Stone Age, No One Knows på Radio Rock.

Kong Harald den 5. Er død, 89 år gammel. Han døde i dag på Rikshospitalet, opplyses det fra offisielt hold. Vi sender nyheter hver halvtime i anledning kongens bortgang.

Pearl Jam, Jeremy på Radio Rock noen minutter på halv ti en fredagsmorgen. God morgen til deg. Jeg, Jørn, i dag kom den triste nyheten om at hans majestet kongen, kong Harald, har gått bort i en alder av 89 år. Det gjør at vi legger litt om her på kanalen. Det blir ekstra nyhetssendinger utover dagen med oppdateringer og kondolanser. Straks skal du få nyheter. Det mer om kongens bortgang, med blant annet kondolanser fra Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Ine Søreide. Nå, Guns N' Roses, dette Yesterdays på Radio Rock.

0: Linkin Park, navn på Radio Rock, det er klokka blitt 9:30 en fredagsmorgen. God morgen til deg. Jeg heter Jørn. I dag kom den triste nyheten om at hans majestet kongen har gått bort i en alder av 89 år. Her siste nytt om det.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet i dag klokka 6:35.
2: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort, står det på kongehusets nettsider. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over etter sin far, kong Olav, i 1991. Kong Harald vil bli husket som et samlende symbol og for sitt gode humør.
1: Reporter Miriam Alsvik. Kongen død, leve kongen, leve kong Håkon. Det skriver finansminister og tidligere statsminister Jens Stoltenberg etter kong Haralds død. Kongehusreporter Yngve Kvistad tror Håkon blir en god konge.
3: Uten å se for dypt inn i kristallkula, så kan vi nok spå det pure at han kommer til å bli en utmerket konge. Han har gått i livslang læring, helt siden han ble født.
1: Hans majestet kong Håkon har i forbindelse med kong Harald den 5.s bortgang innkalt til ekstraordinært statsråd i det kongelige slott i dag klokka 11:30, det melder slottet. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil også være til stede. Etter ekstraordinært statsråd vil hans majestet kongen motta statsministeren til audiens, og regjeringen vil signere kondolanseprotokollen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Wolfmother, Joker and the Thief, noen minutter over halv ti på Radio Rocken. Fredagsmorgen, god morgen til deg. Jeg heter Jørn, dette er Radio Rock, og i dag kom den triste nyheten om at Kong Harald har gått bort i en alder av 89 år, som betyr at vi har ekstra nyhetssendinger utover dagen her hos oss. Hvis du føler for å dele dine tanker og minner om kongen, kan du gjøre dette inne på Radio Rock Norge på vår Instagram-konto. Her skal du få Iggy Pop hos meg, dette er Passenger på Radio Rock.

Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Han døde i dag på Rikshospitalet, opplyses det fra offisielt hold. Vi sender nyheter hver halvtime i anledning kongens bortgang.

Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston på Radio Rock. Det er klokka blitt kvart på ti på en fredag. God morgen til deg. Jeg heter Jørn. I dag kom den triste nyheten om at Kong Harald har gått bort i en alder av 89 år. Det betyr at vi i Radio Rock, i respekt for kongen, legger om sendeskjema i dag. Resten av dagen blir det kun musikk og ekstra nyhetssendinger med oppdateringer.

5 minutter på 10 en fredagsmorgen, Dio Holy Diver. God morgen til deg, jeg heter Jørgen. I dag kom den triste nyheten om at Kong Harald har gått bort i en alder av 89 år. Det betyr at vi i Radio Rock, i respekt for kongen, legger om sendeskjema. Resten av dagen blir det kun musikk og ekstra nyhetssendinger med kondolanser. Ta vare på hverandre, så høres vi på mandag.

0: fra nyttårsstormen som rammet hardt på 90-tallet gjennom flere naturkatastrofer, men jeg tror mange særlig vil huske han for hvordan han har vist menneskelighet og turt å vise følelser, for eksempel etter 22. juli.
1: Og det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, heises flaggene på hel stang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG. Radio.

Kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Han døde i dag på Rikshospitalet, opplyses det fra offisielt hold. Vi sender nyheter hver halvtime i anledning kongens bortgang.

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Dette noe av det som skjer nå.
1: Nå Håkon konge av Norge. Det ble han i det øyeblikket kong Harald gikk bort. Det arrangeres nå regjeringskonferanse før regjeringen møter den nye kongen i statsråd klokka 11.30. Fra klokka 12 til 13 i dag vil kirkeklokkene ringe i hele landet, og Forsvarets 9 saluttstasjoner avfyrer sørgesalutter klokka 12.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han hadde tid for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald nå død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds bortgang markeres I dag med ekstraordinært statsråd og sørgesalutter, og kirkeklokkene skal ringe I hele landet. I løpet av de kommende dagene skal også Norges nye konge, kong Håkon, tale.
1: Senere skal kisten til kong Harald føres til Slottskapellet, der publikum kan

0: far konge. Og nå er det her, så det veldig vemodig. Og da tørker vi nok vi alle som satt der tårer, og det gjør vi i dag også.
1: Og flere medlemmer av kongefamilien har nå forlatt Rikshospitalet der kong Harald sovnet inn i dag tidlig. Klokka 11.30 blir det holdt ekstraordinært statsråd på slottet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Ja.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon, har nå ankommet slottet og hilste til folket på vei inn. Det en spesiell stemning på slottsplassen, sier kommentator Shazia Majid.
1: Det et folkehav, og det helt, helt stille. Utrolig spesiell stemning her akkurat nå. Ærbødighet, sorg, men også en forventning om vår nye konge som nettopp ankom sammen med datteren og kronprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Og regjeringen har også ankommet slottet nå for ekstraordinært statsråd klokka 11.30. Det viktig at folk får lov til å vise takknemligheten de føler overfor kong Harald. Det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide på vei opp mot slottsplassen.
2: Han har jo vært en som alltid har vært der for oss, enten det har vært hverdag eller fest. Og når han ikke kan være der for oss, så må vi være der for hverandre nå og bære sorgen sammen. Og også gi en viktig støtte til kong Håkon også.
0: Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. Regjeringen har nå tatt imot Norges nye konge, kong Håkon, i ekstraordinært statsråd på slottet.
1: Dette var et historisk øyeblikk. Nye kongen kommer inn med kronprinsessen rett bak, hvor hun har mapper med papirer under armen. Hun går rett inn i sin nye rolle. Og nå er nye kongen på plass, og da skal de rett og slett heise flagget på halv stang på slottsbalkongen, samtidig som flagget på regentflagget går til topps på toppen av slottet.
0: Sa redaktør Hanne Skartveit. Og det kommer mange hilsener fra utlandet etter kong Haralds bortgang, blant annet fra hans kongelige slektninger.
2: Fra Storbritannia uttrykker kong Charles sin dype sorg. Hans mor, dronning Elisabeth, var tremenning med kong Harald. Kong Fredrik i Danmark sender også sine varmeste tanker til tante Sonja og resten av kongefamilien. Kong Carl Gustaf av Sverige sier det er med stor sorg at familien har mottatt at deres kjære venn kong Harald har gått ut av tiden. NATO-sjef Mark Rutte og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen hilser også.
0: Reporter Miriam Alsvik. Idretts-Norge er i sorg. Langrennsstjerne Marit Bjørgen og Petter Northug minnes en konge som var viktig for idretten. Det samme gjør fotballstjerne Erling Braut Haaland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. Klokken 12 ble det avfyrt sørgesalutter ved Forsvarets 9 salutstasjoner rundt om i landet for å hedre avdøde kong Harald. Kirkeklokker over hele landet ringer også fra klokken 12 til 13. Regjeringen har vært samlet til ekstraordinært statsråd på slottet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva skjer der nå?
1: Ja, dette ekstraordinære statsrådet har da Håkon, Norges nye konge, formelt orientert om kongens dødsfall og at han er klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessen, Ingrid Alexandra, har også vært med her. Og etter statsrådet har da statsministeren og statsråden undertegnet kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, skal nå straks i gang med minnetale for kongen på Stortinget.
0: Kongen har nå kunngjort sitt kongenavn som kong Håkon den 8. og valgt valgspråket Alt for Norge, det samme som sin far og bestefar. Blomsterhavet vokser utenfor slottet. Mange har tatt turen for å vise sin respekt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Borgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år.
1: Det kommer mange hilsener fra utlandet til kong Haralds bortgang, blant annet fra hans kongelige slektninger.
2: Fra Storbritannia uttrykker kong Charles sin dype sorg. Hans mor, dronning Elisabeth, var tremenning med kong Harald. Kong Fredrik i Danmark sender også sine varmeste tanker til tante Sonja og resten av kongefamilien. Kong Carl Gustav av Sverige sier det med stor sorg at deres kjære venn kong Harald har gått ut av tiden.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Si. Nyhetene får du alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. En hel nasjon er i sorg, og at folk står igjen i dyp takknemlighet. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale over kong Harald.
1: Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
0: Under det ekstraordinære statsrådet på slott i dag meddelte kong Haakon at han har valgt kongenavnet kong Haakon den 8. Han viderefører det samme valgspråket som sin far, bestefar og oldefar valgte, alt for Norge. Samtidig takket kong Haakon regjeringen og det norske folket for støtten og medfølelsen til kongefamilien i denne tiden. Og en som var til stede på slott i dag var justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Det var veldig sterkt å være der, hvor dørene går opp, og det har jo vært kong Harald som har kommet ut sammen med kronprinsen, og nå kommer det en ny kong ut sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så det er klart det er veldig sterkt å oppleve, og det blir så tydelig, kongen er død, leve kongen.
0: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. Norge heldig og godt stilt som får en konge som kong Haakon den 8. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til nasjonen i dag.
1: Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Haakon er når han nå tar den gjerningen opp. Denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Haakon og dronning Mette Marit.
0: Og dronningen tar altså navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det er jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han betydde for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. Alle som ønsker å se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Dator for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen, og det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kirker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten blir det lest minneord og en egen bønn for den avdøde. Regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det er opp til folk hvordan de opptrer i denne perioden, og det er et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være i gang, og jeg tror det er å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen i gang. Så jeg tenker at mange steder er det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder i hvordan man kan opptre i denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Datoer for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte i 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge som sin far, kong Olav.
2: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom med en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var fjålete.
0: I studiet Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet i kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger båren. Du finner hele ruten på vg.no. Jonas Gahr Støre la ned en bukett med hvite blomster på Slottsplassen i ettermiddag. Blomsterhavet utenfor slottet gjorde inntrykk på statsministeren.
1: Det gjør en veldig sterkt inntrykk, for her er det tusenvis av personlige historier. Og jeg tror mange kommer her også for å dele sorg om andre ting, eller sterke følelser for andre ting. Det blir et uttrykk for at vi har behov for å komme sammen.
0: Det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kirker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten blir det lest minneord og en egen bønn. Kong Harald slo ring rundt oss, sier Arina Amir Sheik. Som tredje generasjons norsk-pakistaner gjorde kongens tale i 2016 særlig inntrykk.
2: At vi er like norske som det min nabo er, eller min bestevenninne som har blå øyne og er blond. Og at vi har like mye tilhørighet og like mye eierskap til det norske som alle andre. Og det føltes godt å høre fra den norske kongen.
0: I studio Frode Stie, nyhetene får alltid på VG. Radio

Kong Harald den 5. Er død. Han døde i morges på Rikshospitalet. I anledning kongens bortgang legger vi om sendeskjemaet, og du får nyheter hver halvtime.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slottet i kveld klokken 18.30, opplyser kongehuset. Kong Haakon, hennes majestet, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger den. Du finner heller utenfor båren på VG.no. Det norske folk står sammen i sorgen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arv preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver Fyrst Albert av Monaco i en uttalelse. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier redaktør Hanne Skartveit. Da han ble konge i 1991 var mange spent på om han kunne fylle rollen som folkekonge som sin far kong Olav.
2: Han trådte fram som varm, empatisk første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom i en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så han var ikke jålete.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon avlegger sin ned for Stortinget tirsdag. Dette vil skje under en høytidlig seremoni i Stortinget, ledet av stortingspresidenten. Statsminister Jonas Gahr Støre mottok dødsbudskapet klokken 07 i dag tidlig. Da ringte telefonen.
1: Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annen enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om det personlige siden av det å miste sin far.
0: Ledende biskop i Norske kirke, preses Olav Fikse Tveit, minnes kong Harald som en respektert, klok og samlende konge.
2: Ordet hans har bundet oss sammen når det har røynt på. Han har tatt tak i det som har vært krevjende for oss, og i rett tid sagt det som kunne hjelpe oss å komme videre gjennom store kriser.
0: Sveriges kong Carl Gustaf har erklært hoffsorg ved det svenske hoffet. Sørgeperioden gjelder fram til begravelsesdagen. I dag, i morgen og på begravelsesdagen flagger de kongelige slottene i Sverige på halv stang. I studio André Ødeby, nyhetene flåttet på VG. Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. vil avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13.00. Dette innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, det forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon.
1: Og det er jo et historisk øyeblikk og en ny epoke i Norge. Kong Håkon er ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
0: Som første stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn i Norge minnes Afshan Rafiq kong Harald varmt. Hun var selv med å ta imot kongen ved åpningen av Stortinget i 2001.
2: Og jeg husker jo godt hvordan han tok meg i hånda og hvordan vi hadde en fin samtale. Og han gratulerte meg med plassen på Stortinget. Så jeg har veldig fine og gode minner med han. Og jeg vil være det beste for han, og mine tanker akkurat nå går til dronningen og hele kongefamilien. Så hvil i fred, vår beste konge.
0: I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien skal følge kong Haralds båre når den fraktes fra Rikshospitalet gjennom Oslo og til slottet.
1: Nå skal de ut i offentligheten, geleide og lede kongens båre som skal kjøres fra Rikshospitalet og gjennom da vestkanten, da, altså Majorstuen, Kirkeveien, Bogstadveien, Parkveien og så til slottet. Så det blir en stor begivenhet i Oslos gater i kveld.
0: Det sa VGs Ayesha Wolasmal. Og folk har strømmet til Slottsplassen i Oslo i hele dag, det sier kommentator Shazia Majid.
2: Det er rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap i sorg. Og å gå opp her og være her er å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se i dag er at det er alle typer nordmenn, alle fargesjateringer, alle aldre.
0: Flagget er på halv stang på Windsor Castle og Buckingham Palace for å hedre kong Harald. Det britiske kongehuset har sendt sine kondolanser etter kongens død. De to kongehusene har hatt et nært forhold i flere tiår. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.

0: Her VG-nyhetene. Mange har samlet seg på Slottsplassen, tent lys og lagt ned blomster for å minnes kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
1: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm. Og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
0: Det sa styreleder i Muslimsk dialognettverk, Faruk Tersik. Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå i kjølvannet av kongens død. Det sier byrådsleder Erik La Solberg fra Slottsplassen.
2: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg, sånn som her nå.
0: Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den syvende etappen av sykkelrittet Vuelta i Spania i dag. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og stod i front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknessøn vant etappen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Her er veggnyhetene. Kongefamilien har forlatt bygde Kongsgård og ankommet Rikshospitalet. Nå klokken 18.30 skal de følge Kong Haralds båre til slottet.
1: Nå skal de ut i offentligheten, geleide og lede kongens båre som skal kjøres fra Rikshospitalet og gjennom da vestkanten, da, altså Majorstuen, Kirkeveien, Bogstadveien, Parkveien og så til slottet. Så det blir en stor begivenhet i Oslos gater i kveld.
0: Det sa VGs Ayesha Wolasmal. Riksregaliene er nå fraktet fra Trondheim til Oslo, det bekrefter politiet til Aftenposten. Kongekronen, riksverdet, septer og riksepplet skal være plassert på Kong Haralds båre. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til Slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. På Kong Haralds kiste skal etter gravferden plasseres i det kongelige mausoleet under Akershus festning i Oslo. Kongens sarkofag skal stå til venstre for de to som allerede står der. Kongens bortgang får konsekvenser for norsk idrett i helgen. I Eliteserien flyttes morgendagens kamper til søndag. Det betyr at Vålerenga Molde og Viking Ålesund skyves en dag. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre fraktes nå fra Rikshospitalet til Slottskapellet I en kortesje med kongefamilien. Flere tusen følger ferden.
1: Dette jo en helt vanlig familie som har mistet en høyt elsket ektemann, far, bestefar, svigefar. Samtidig så tror jeg det kan gi glede for kongefamilien å se alle de som har møtt opp, som har tatt turen ut I regnet.
0: Det sa VGs kommentator Aisha Wolasmal. Og riksregaliene plassert på kongens båre. De har blitt fraktet fra Trondheim til Oslo. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til Slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. Og utenfor slottet venter tusenvis av fremmøtte for å hedre kong Harald.
2: Det rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap I sorg. Og å gå opp her og være her å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se I dag at det alle typer nordmenn, alle fargesjateringer, alle aldre.
0: Det sa kommentator Shazia Majid I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Her VG-nyhetene. Kortesjen med kong Haralds båre kjørt fra Rikshospitalet til Slottskapellet, og tusenvis har fulgt ferden i regnet. Kongefamilien deltok i kortesjen.
1: Det klart vi kjenner en enorm varme og en enorm kjærlighet fra folk. Også dette blomsterhavet som vi ser bak her, ikke sant? Folk kommer. Hele dagen har det strømmet folk opp Karl Johan, lagt ved blomster, og trosse været på den måten. Så jeg tror at de, når de ser ut av bilvinduet og ser alle menneskene, så tror jeg de blir dypt beveget.
0: Sa VGs Hanne Skartveit. Og kongehusekspert Trond Norén Isaksen anslår at det var mange flere som fulgte båren i dag enn da kong Olav ble fraktet gjennom Oslos gater.
2: Og det som jo veldig fint å se at dette her et tverrsnitt av Norges befolkning. Det unge og gamle, det mennesker av alle hudfarger, det mange barn, det også eldre. Og dette jo noe som viser at kong Harald lyktes veldig godt med det som var hans mål, nemlig å være konge for hele Norge.
0: Marius Borg Høyby har ankommet slottet, det skriver NRK. Dronningens sønn kom dit rundt 1840, skriver Statskanalen. Samtidig har kongefamilien fulgt kong Haralds båre til slottet. Og kong Haralds bortgang får konsekvenser for norsk idrett i helgen. I Eliteserien flyttes morgendagens kamper til søndag. Det betyr at Vålerenga, Molde og Viking Ålesund skyves en dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre nå fremme på slottet etter ferden fra Rikshospitalet. Kongefamilien deltok I kortesjen som ble møtt av tusenvis som trosset regnet.
1: Selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
0: Sa VGs Aisha Wolda-Smal. Og regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder skal, det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et nødstillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden. Men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
0: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Iført regnklær og med paraplyer sto tusenvis av nordmenn samlet i regnværet for å følge båren med kong Harald. Jonny Stokke var blant de som trosset været for å ta et siste farvel med kongen.
1: Jeg følte egentlig at det var en plikt å måtte stille opp for kongen vår. Altså, han har gjort så mye bra for oss og samlet alle egentlig under en paraply.
0: Kongefamilien samles i kveld etter det VG erfarer til en nær stund på slottet. Avdøde kong Haralds kiste vil ligge åpen på et av værelsene.
2: Det er i aller høyeste grad et familieanliggende, et privat anliggende, og for en så offentlig familie så må det kanskje være en lettelse at de nå i hvert fall får noen timer som bare handler om familien og ikke nødvendigvis kongefamilien.
0: Sa VGs Aisha Wollasmal. Og kong Haralds kiste skal etter gravferden plasseres i det kongelige mausoleet under Akershus festning i Oslo. Kongens sarkofag skal stå til venstre for de to som allerede står der. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her VG-nyhetene. Iført regnklær med paraplyer sto tusenvis av nordmenn samlet I regnværet for å følge båren med kong Harald I kveld. Jonny Stokke var blant dem som trosset været for å ta et siste farvel med kongen.
1: Jeg følte egentlig at det var en plikt å måtte stille opp for kongen vår. Altså, han har gjort så mye bra for oss og samlet alle egentlig under en paraply.
0: Et samlet Norge har I dag hyllet kong Harald etter hans bortgang. VGs Aisha Wolasmal mener det tegner et bilde av hvor viktig han var for nasjonen.
2: Altså, jeg sitter igjen med en påminnelse om at kongen var samlende da han levde, og fortsetter å være så samlende etter at han har gått bort. Det Norge vi ser som strømmer til Slottsplassen det Norge kongen elsket, og det det Norge vi skal fortsette å ha videre oss.
0: Dronning Mette Marit og hennes sønn Marius Borg Høyby har nå forlatt slottet. Dronningen fulgte kong Haralds båre fra Rikshospitalet. Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den sjuende etappen av sykkelrittet Vuelta a España. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og sto I front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknesund vant etappen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her er VG-nyheten. Kong Håkon har dratt fra slottet. En stund tidligere dro dronning Mette Marit og hennes sønn Marius Borg Høyby. Like bak kom en bil med det som så ut til å være Lea Ben, prinsesse Märtha Louises datter. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen anslår at det var mange flere som fylte båren i dag enn da kong Olav ble fraktet gjennom Oslos gater.
1: Og det som er jo veldig fint å se er at dette her er et tverrsnitt av Norges befolkning. Det er unge og gamle, det er mennesker av alle hudfarger, det er mange barn, det er også eldre. Og dette er jo noe som viser at kong Harald lyktes veldig godt med det som var hans mål, nemlig å være konge for hele Norge.
0: Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå i kjølvannet av kong Haralds bortgang, det sier byrådsleder Erik La Solberg.
2: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg.
0: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG. Radio

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinner Maria Corina Machado hyllet i kveld Kong Harald i et innlegg på X.
1: Jeg er dypt trist av bortgangen til Hans Majestet Kong Harald den 5. av Norge, skriver Machado, og sender sine kondolanser til kongefamilien og det norske folk. Videre skriver hun at minne om og arven etter ham for alltid vil være en inspirasjon og et lederlys for familien hans og Norge som nasjon. I desember i fjor mottok Machado Nobels fredspris i Oslo for sitt arbeid for demokrati i Venezuela.
0: Reporter var André Ødeby. Kong Harald etterlater seg en bemerkelsesverdig arv, preget av pliktfølelse, medmenneskelighet og engasjement, det skriver Fyrst Albert av Monaco i en uttalelse. Kong Håkon har dratt fra slottet. En stund tidligere dro dronning Mette Marit og hennes sønn Marius Borg Høyby. Like bak kom en bil med det som så ut til å være Lea Ben, prinsesse Märtha Louises datter. Det var også korsang i regnværet på Slottsplassen i kveld. Flere skikkelser dukket opp i vinduene på slottet. En av disse så ut til å være prins Sverre Magnus. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds bortgang markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny.
1: Kronprinsen ble umiddelbart konge og tok kong Håkon den 8. som sitt kongenavn. Han videreførte det samme valgspråket som sine forgjengere, alt for Norge. I morgen skal den nye kongen holde audiens på slottet for å ta imot offisielle kondolanser, før han tirsdag avlegger sin ed for Stortinget. Kongen er også ventet å holde en tale til det norske folk i løpet av det neste døgnet.
0: Reporter for André Ødby, og det blir avholdt sørgegudstjenester for kong Harald i kirker over hele landet på søndag. Under gudstjenesten blir det lest minneord og en egen bønn. Mange samlet seg i dag på Slottsplassen, tente lys og la ned blomster for å minnes kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
2: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm. Og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
0: Sa styreleder Farouk Tercic i Muslimsk dialognettverk i Studio Frodes 10. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds bortgang markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny.
1: Kronprinsen ble umiddelbart konge og tok kong Haakon den 8. Som sitt kongenavn. Han videreførte det samme valgspråket som sine forgjengere, alt for Norge. I morgen skal den nye kongen holde audiens på slottet for å ta imot offisielle kondolanser, før han tirsdag avlegger sin ed for Stortinget. Kongen er også ventet å holde en tale til det norske folk i løpet av det neste døgnet.
0: Reporter var André Ødeby. Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med den erklærte landesorgen. Det finnes mange gode argumenter for det, sier VGs kommentator Aisha Wallasmal.
2: Det handler jo om at også barn har behov for å komme på skolen, være en del av et større fellesskap, lære faktisk mer om hva kongen representerte, hva kongefamilien betyr, monarkiet, men først og fremst demokratiet.
0: Konge Haralds bortgang får konsekvenser for norsk idrett i helgen. I Eliteserien flyttes morgendagens kamper til søndag. Det betyr at Vålerenga Molde og Viking Ålesund forskyves med en dag. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Rock. Dette

0: Her er VG-nyhetene. Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med den erklærte landesorgen. Det finnes mange gode argumenter for det, sier VGs kommentator Aisha Molasmal.
1: Det handler jo om at også barn har behov for å komme på skolen, være en del av et større fellesskap, lære faktisk mer om hva kongen representerte, hva kongefamilien betyr, monarkiet, men først og fremst demokratiet.
0: Ledende biskop i den norske kirke, preses Olav Fikse Tveit, minnes kong Harald som en respektert, klok og samlende konge.
2: Ordet hans har bundet oss sammen når det har røynt på. Han har tatt tak i det som har vært krevjende for oss, og i rett tid sagt det som kunne hjelpe oss å komme videre gjennom store kriser.
0: Og det var korsang i regnværet på Slottsplassen i kveld. Flere skikkelser dukket opp i vinduene på slottet. En av disse så ut til å være prins Sverre Magnus i studiet. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Fredsprisvinnere Maria Corina Machado hyllet til kveld kong Harald i et innlegg på X.
1: Jeg er dypt trist av bortgangen til hans majestet kong Harald den 5. av Norge, skriver Machado, og sender sine kondolanser til kongefamilien og det norske folk. Videre skriver hun at minne om og arven etter ham for alltid vil være en inspirasjon og et lederlys for familien hans og Norge som nasjon. 9. desember i fjor mottok Machado Nobels fredspris i Oslo for sitt arbeid for demokrati i Venezuela.
0: Reporter var André Ødeby. Det var et helt spesielt statsråd på slottet i dag, forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon den 8.
2: Kong Håkon er ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald i lang tid fremover.
0: Da artist Maria Holand Tøsse fikk vite at kong Harald var død, valgte hun å hedre ham med en sang over høytaleranlegget i flyet hun var ombord i.
3: Og da hadde jeg bare kjent det i hjertet mitt med en gang, at jeg må synge kongesangen. Såg jo at mange gråt, og det tror jeg at vi sammen kjenner på en sånn felles sorg.
0: I studiet fra Dosti, nyhetene får du alltid på VG. Radio.